0: Prie kavos puodelio.
1: Tie, kurie dažnai kramto gumą, dažniau gadina orą, nes kramtydami prisiryja oro.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 6-ąją. 2002-aisiais išleistas Ronano Kitingo singlas If Tomorrow Never Comes.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 6-ąją. 1856-aisiais gimė austrų psichiatras ir psichoanalizės pagrindėjas Zigmundas Froidas. 1895-aisiais gimė Nebylio kino žvaigždė Rudolfas Valentino. 1915-aisiais gimė aktorius Orsonas Velesas. 1952-aisiais gimė Jurgis Kairys, lietuvių lakūnas, aviacijos konstruktorius, akrobatinio skraidimo meistras, Europos ir pasaulio akrobatinio skraidimo čempionas, daugkartinis pasaulio čempionatų prizininkas, nugalėtojas. 1961-aisiais gimė aktorius Džordžas Klūny. 1971-aisiais gimė Sara Blackwood, grupės Dubsta vokalistė. Nuo 1992-aisiais gimė Jonas Valančiūnas, Lietuvos krepšininkas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Viduramžiais arabai melionus vadino rojaus vaisiais dėl dieviško jų skonio.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.

grožė man atskleis, tegal vėjas našai mūsų jaunystė, leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio gegužės 6-osios horoskopai. Avinas, nors gali būti sunkiau susikaupti, susikoncentruoti į vieną konkrečią veiklą, tačiau greičiausiai būsite priversti tai daryti, nepaisant savijautos. Gali prireikti nemažai valios pastangų, tačiau vėliau tikrai neteks gailėtis. Atlikę darbą, pareigas gerai ir greitai galėsite mėgautis malonėmis poilsio akimirkomis. Jautis, šią dieną laukia svarbūs susitikimai, kurių negalėsite nei išvengti, nei atidėti. Būtina gerai pasiruošti, nes nežinojimas ar juo labiau bandymai paslėpti žinių spragas gali lemti nemalonias pasekmes. Nuo šių pokalbių gali priklausyti būsimų svarbių projektų ateitis. Dvyniai gali užgriūti įvykių lavina. Diena gali būti kupina spontaniškų posūkių ir skubos. Kaip tik skubėjimo šiuo metu derėtų visais įmanomais būdais vengti, nes tai gali nulemti daug rimtų klaidų, kurioms ištaisyti prireiks dvigubai ilgesnio laiko. Vėžys, šią dieną pravartu daugiau dėmesio skirti savo organizmui, kūnui. Šiuo metu gali būti tikslesni įvairūs tyrimai, diagnozės. Tad nevenkite ir netidėliokite galimybių išsamiai pasitikrinti sveiką. Kad ir kaip pasikliautumėte savimi, neatmeskite ir paisykite specialistų patarimų bei nurodymų. Liūtas, tam tikrose situacijose šią dieną gali būti svarbu išlaikyti rimtį ir orumą. Nepasiduokite kitų įtakoms ir nenolaidžiaukite. Gali tekti pakovoti ir dėl savigarbos, ir dėl kitų garbės. Nelikite abejingi, jei reiktų ištarti artimą žmogų. Jūsų žodis ir parama gali būti labai svarbus. Mergelė gali varginti spontaniška nuotaikų kaita reaguojant į atitinkamai staigiai besikeičiančias situacijas aplinkybės. Šią dieną gali tekti patirti įvairių išbandymų, tačiau didžiausias bus tai, ar gebėsite išlaikyti vidinę savitvardą ir šaltą nuovoką. Nepraraskite pusiausvyros ir audros greit pačios nurims. Svarstyklės, venkite netikrų pranašų, nes remkite vien kitų prognozėmis, gali būti neįvertintos kai kurios labai svarbios aplinkybės, o tai lems netikslius klaidingus vertinimus. Šią dieną bus svarbu laikytis matematinio tikslumo ir atidumo. Skorpionas, palankus metas namų ruošos, tvarkos švarinimo ir kitiems ūkio darbams. Šiuo metu pradėti remonto statybų darbai gali vykti sklandžiau, labiau atitikti jūsų lūkesčius ir numatytus terminus. Žmonės, su kuriais gali tekti dirbti, taip pat bus lengviau sukalbami, geriau supras jūsų poreikius ir norus. Šaulys, žaismingas metas, kupinas malonaus bendravimo, flirto, romantikos, net sena pažintis gali nušvisti naujomis spalvomis. Galite iš naujo atrasti mylimo žmogaus žavesį, apjusti sunkiai tramdomą trauką, tramdytis ir varžyti gražių jausmų tikrai nevertėtų. Ožiaragis, galite sulaukti naudingų patarimų ir labai lauktos finansinės paramos. Bus svarbu tai, kokį būdą rasite padėkoti. Nuo jūsų padėkos gali priklausyti tolimesni ryšiai ir santykiai su jums padėjusiais žmonėmis. Nesižarstykite sunkiai įgyvendinamais pažadais. Gerai pasverkite savo galimybes. Vandenis, nederėtų pernelyg skūstis ir rūstauti, piktintis, kad likimas jums negailestingas. Gal tiesiog dar neišmokote gerai vertinti to, ką turite. Šią dieną gali pasitaikyti puikių progų prarėkėjimams ir gyvenimiškoms pamokoms. Narežuvys, šią dieną derėtų būti itin atsargiems kelyje, kelionėje, kliūtis ir pavojai gali tykoti visai neįprastose, netikėtose ir iš pažiūros saugiose vietose. Venkite ir aktyvesnės fizinės veiklos. Saugokitės traumų.

0: Prie kavos puodelio.
1: Viename akre augantys medžiai per metus pagamina tiek deguonies, kiek užtektų 18 žmonių visiems metams.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai gegužės 6-ąją. 1499-aisiais pasirašytas aktas, patvirtinantis Lietuvos-Lenkijos sąjungą. 1682-aisiais Prancūzijos karalius Liudvikas XIV perkelė savo karališkuosius rūmus į Versalį. 1840-aisiais Didžiojoje Britanijoje pradėti pardavinėti pirmieji klijų sluoksnių padengti pašto ženklai. 1906-aisiais Vilniaus rotušėje buvo suvaidintas pirmasis lietuviškas po spaudos draudimo spektaklis Tragedija – Pilėnų kunigaikštis. 1919-aisiais per Paryžiaus taikos konferenciją iš Vokietijos atimtos visos kolonijos. 1941-aisiais Rusijos diktatorius Josefas Stalinas pasiskyrė liaudies komisarų tarybos pirmininku, vyriausybės vadovu. 1954-aisiais britų atletas Rodžeris Banisteris tapo pirmuoju žmogumi, vienos mylios atstumą nubėgusiu greičiau negu per 4 minutes. Jo rekordas buvo 3 minutės 59 ir 40 sekundės. 1994-aisiais pirmą kartą po ledynmečio atsirado galimybė sausuma iš Didžiosios Britanijos patekti į Prancūziją ir atvirkščiai. Šias dvi šalis sujungė po Lamančio sąsiauriu iškastas tunelis. Tunelį atidarė Didžiosios Britanijos karalienė Elizabeth II ir Prancūzijos prezidentas François Mitterrandas. Nuo 2003-aisiais į Šiluvos baziliką po restauravimo sugrąžintas 17-ojo amžiaus Šiluvos Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po to, kai generalinė prokurorė Neda Grunskinė antradienį kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, šis tvirtino sutinkantį su paprastinta tvarka atsisakyti Seimo nario teisinės neliečiamybės. Visgi Palucka sakė, kad politika yra aistra ir pašaukimas, tad bus politiku tol, kol jaučia aistrą. Antradienį generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Įtarimai pareikšti ir politiko žmonai Ilmai Paluckei. Generalinės prokuratūros kreipimėsi nurodoma, kad Paluckas už žmoną Palucką neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamo turto ir vertybinių popierių. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 gruodžio iki 2024 pabaigos. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviem traukinio avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas teigė, kad tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža, tačiau pabrėžė, kad tyriamos visos versijos. Labiausiai tikėtina, jog incidentus sukėlė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo trikdžiai, technologinis pažeidžiamumas. Lietuvos geležinkelių darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Stanislavas Federavičius pabrėžė, kad dėl darbuotojų trūkumo LTG darbuotojai dirba ilgas valandas. Kartais net po 16 valandų per dieną arba net visą parą. Europos komisijos vadovė pareiškė, kad ES yra pasirengusi bet kokiam scenarijui po to, kai JAV prezidentas pagarsino padidinti muitus Europos automobiliams. Penktadienį jis pažadėjo padidinti muitus europietiškiams automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15 iki 25 procentų, apkaltindamas bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu. Europos parlamentas preliminariai pritarė ES ir JAV prekybos paktui, tačiau pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėti su valstybėmis narėmis. Nedidelio kruizinio laivo siejimo su įtarimo hanta viruso protrūkiu keleiviams buvo uždrausta išlipti Žalio kyšulio salose. Laivo operatorius teigia vis dar sprendžiantis, kuria kryptimi laivas plauks toliau. Svarstoma galimybė plaukti į Kanarų salas, tačiau galutinis sprendimas dar nepriimtas. Trys keleiviai turėtų būti evakuoti medicininiu pagrindu Žalio kyšulio salose, valstybėje prie Vakarų Afrikos krantų, o laivas kol kas tebestovi prie Prajos uosto.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Trečiadienis, savaitės vidurys. Šią savaitę aš kažkaip neskaičiuoju savaitės dienomis, todėl kad jau kaip ir minėjau antradienį, kad mano iš tiesų laukia pakankamai darbingas savaitgalis, įvairiausių planų, planelių, tai kažkaip atrodo, kad norėtųsi turbūt rasti laiko pailsėti, nežinau ar pavyks. Bet aš šią savaitę žiūriu kaip į nesibaigiančią, tai man labai smagu tiesiog, kad mes sulaukiam dar vienos dienos, trečiadienio. Aišku, jeigu jūs turit kažkokių ypatingų planų savaitgalį, galbūt važiuoja švęsti, galbūt ilsėtis, tai net nebejoju, kad to savaitgalį jūs laukiat labai, labai, labai. Rytas su manimi Gintarė, kaip ir visada, startuoja dabar tokiu metu šiek tiek po 7 iki po 12. Būsim kartu, leiskim laiką drauge. Netrukus etrie čia jūsų lauks jau ir šios dienos trumpa informacija apie tai, ką mes veiksim, tai čia apie tai mes pasikalbėsim vėliau. Lygiai taip pat, aišku, mes būtinai pasikalbėsim ir apie tai, kokią muziką jūs labiausiai norit girdėti pas mus, ką mes šią naujo turim. Tai žodžiu, per ateinančias 5 valandas visko labai labai daug. Būkit ir toliau kartu su mumis, jeigu jau įsijungėt, nesvarbu kur, ar namuose, ar darbe, ar automobilyje, o mes rytą pradedam kartu su Kygo, Khalid ir Grief in darbu. Save my love.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
4: Šiek tiek kviečiu jūs pasikalbėti apie gegužės 6. Tai kaipgi atrodo šita diena, teka saulė 5:32, leisis lygiai 21 valandą. Vardadienių šiandien švenčia Judita, Minvydas, Eidmantė, Liucijus, Benedikta ir Bene. Šiandien yra tarptautinė diena be dietų, pasaulinė vabžėdžių augalų diena ir pasaulinė mamų psichikos sveikatos diena. Svarbios tikrai progos minėtinos tiek apie šią dieną. O jeigu norit ir toliau klausytis, žinoti, kas naujo vyksta, kas vyks, kokią muziką mes šią turėsim, tai neperjunkit radijo imtuvų ir būkit ir toliau kartu.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. New music.

0: Reklama. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20, o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Šį kartą radio archyvuose labai gražus lietuviškas darbas, visiškas pavasaris ir vasara viename. Ir šitas kūrinys 2025-aisiais, 19 metų savaitę, debiutavo mūsų radio stoties eteryje, grupė 2 ir tau priskinsiu gėlių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: horoskopai.
1: Pats metas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi horoskopai jau prieš mano akis. Avinas. Palanki diena pradėti svarbius darbus. Šios dienos neverta praleisti pasyviai, rutiniškai investuokite laiką į tai, kas jums iš tiesų svarbu. Verta pasidomėti investavimo, kreditavimo, refinansavimo galimybėmis. Jautis. Palanki diena imtis svarbių pokyčių, pasukti naują kryptimį, aktyviai planuoti ar keisti ateities planus. Būtinas atidumas tvarkant finansinius ar piniginius klausimus, sąskaitas, buhalterinius dokumentus. Dvyniai. Palanki diena plėsti perspektyvių pažinčių ratą, plėtoti ryšius, pradėti naujus darbus ir projektus profesinėme gyvenime, tvarkyti juridinius reikalus. Asmeniniuose santykiuose gali išaiškėti naujos aplinkybės, iki tol slėptos detalės. Vėžys. Aplinkybės dėliosis palankiai, tačiau būsite labiau priklausomi nuo nuotaikos. Gali varginti blogą nuojautą, melancholiją, iškilti nemalonus praeities prisiminimai. Ši diena gali atverti ir naują etapą. Liūtas. Aktyvi dinamiška diena palanki tvarkyti piniginius, finansinius ir turtinius reikalus, spręsti vertybinius klausimus, tačiau finansinės ir investicinės rizikos patartina vengti galimi praradimai ir nuostoliai. Mergelė. Svarbi produktyvi diena tinka pradėti stambius projektus, reikšmingus darbus, gera diena ieškoti finansinių ir verslo sprendimų, konsultuotis, aplinkybės gali keistis jūsų naudai. Svarstyklės. Įdienojus nusistovės stabilesnė nuotaika, kad gausite emocinę pusiausvyrą, tačiau vis dar gali tekti susidurti su įvairiais nesusipratimais, chaotiškomis ar miglotomis situacijomis, išsisukinėjimais ir pasiteisinimais, ypač vakare. Skorpionas. Šiandien svarbi užduotis bus išsaugoti emocinę pusiausvyrą pagal galimybes vengti papildomo streso. Vidudienis ir kelios valandos po pietų sudėtingiausias dienos metas, taps sunkiau siekti tikslo, būsite spaudžiami laiku ir griežtų terminų. Šaulys. Sėkminga diena susitikimams, deryboms ir dalykiniams pokalbiams. Verta tartis, konsultuotis, ieškoti informacijos ar kreiptis patarimo. Gali atsirasti išeitis iš kamuojančios situacijos. Ožiaragis. Po pietų gali tekti susidurti su kliūtimis, tvarkyti neatidėliotinus reikalus, tačiau aplinkybė šiandien dėliosis jūsų naudai. Tinka tartis, derėtis naudingų susitarimų dėka gali padidėti jūsų kapitalas. Vandenis. Produktyvi diena palanki tvarkyti svarbius reikalus ir pradėti naujus reikšmingus darbus, priimti iššūkius, iniciatyva ir entuziazmas jūsų pusėje. Na ir žuvis. Diena turėtų praskrėti be didelių iššūkių. Didesnės sėkmės galima tikėtis po pietų, verta susikoncentruoti į svarbiausius reikalus. Vakaras – mažiau palankus metas, ypač finansiniams, piniginiams reikalams ir tarpusavio santykiams.

0: Vilių įkrovimo stotelės, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis elektros skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 051 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį aš noriu jūs pakviesti keliauti į 1997 kartu su Gina G ir darbu Tiamo.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytas su Mintare.
5: Etrija baigėsi ir pirmoji ryto laidos valanda, o ką tai reiškia? O tai reiškia, kad mes su jumis jau keliaujam tolyn, vis žvalesni, galbūt jau ir kava išgerta, pusryčiai suvalgyti, mankšta padaryti ir mes keliaujam link darbų. Tai netrukus Etrija jūs išgirsit ir dar šiek tiek muzikos, ir čia ir pirmosios šios laidos žinios. Tai būkit kartu, netrukus keliausim tolyn.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po to, kai generalinė prokurorė Neda Grunskinė antradienį kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, šis tvirtino sutinkantį su paprastinta tvarka atsisakyti Seimo nario teisinės neliečiamybės. Visgi Palucka sakė, kad politika yra aistra ir pašaukimas, tad bus politiku tol, kol jaučia aistrą. Antradienį generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Įtarimai pareikšti ir politiko žmonai Ilmai Paluckei. Generalinės prokuratūros kreipimėsi nurodoma, kad Paluckas už žmoną Palucką neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigijant automobilius, nekilnojamo turto ir vertybinių popierių. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 gruodžio iki 2024 pabaigos. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviem traukinio avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas teigė, kad tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža, tačiau pabrėžė, kad tyriamos visos versijos. Labiausiai tikėtina, jog incidentus sukėlė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo trikdžiai, technologinis pažeidžiamumas. Lietuvos geležinkelių darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Stanislavas Federavičius pabrėžė, kad dėl darbuotojų trūkumo LTG darbuotojai dirba ilgas valandas, kartais net po 16 valandų per dieną arba net visą parą. Europos komisijos vadovė pareiškė, kad ES yra pasirengusi bet kokiam scenarijui po to, kai JAV prezidentas pagarsino padidinti muitus Europos automobiliams. Penktadienį jis pažadėjo padidinti muitus europietiškiams automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15 iki 25 procentų, apkaltindamas bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu. Europos parlamentas preliminariai pritarė ES ir JAV prekybos paktui, tačiau pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėti su valstybėmis narėmis. Nedidelio kruizinio laivo siejimo su įtarimo hanta viruso protrūkiu keleiviams buvo uždrausta išlipti Žalio kyšulio salose. Laivo operatorius teigia vis dar sprendžiantis, kuria kryptimi laivas plauks toliau. Svarstoma galimybė plaukti į Kanarų salas, tačiau galutinis sprendimas dar nepriimtas. Trys keleiviai turėtų būti evakuoti medicininiu pagrindu Žalio kyšulio salose, valstybėje prie Vakarų Afrikos krantų, o laivas kol kas tebestovi prie Prajos uosto.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Dar kartą sakau labas rytas visiems esantiems kartu. Antroji ryto laidos valanda mūsų etryje prasideda ir aš su jumis sveikinuosi jau gerokai žvalesnės nuotaikos. Tikiuosi, kad jūs šiandien irgi esat taip nusiteikę. Savaitės vidurys tikrai nėra blogai. Mes galim tik tai pasidžiaugti tuo, kad mes vis labiau vasarėjantį orą turim. Jeigu prieš tai mes su jumis kalbėjom, kad reikia pavasario, tai dabar jau matom, kad labai labai reikia vasaros. Ir kiekvieną kartą vat, vis atkeliavusi į studiją, aš kažkaip pasižiūrėdavau pro langus ir net nepastebėjau, kada viskas taip gražiai sužaliavo. Tai saulė tikrai daro stebuklus, tikiuosi, kad jūsų nuotaikai irgi, o mes jau netrukus keliausim ir prie šios valandos muzikinių rubrikų.

Šiek tiek kviečiu jūs pasikalbėti apie gegužės 6. Tai kaip atrodo šita diena, teka saulė 5:32, leisis lygiai 21:00. Vardadienių šiandien švenčia Judita, Minvydas, Eidmantė, Liucijus, Benedikta ir Bene. Šiandien yra tarptautinė diena be dietų, pasaulinė vabžėdžių augalų diena ir pasaulinė mamų psichikos sveikatos diena. Svarbios tikrai progos minėtinos tiek apie šią dieną. O jeigu norit ir toliau klausytis, žinoti, kas naujo vyksta, kas vyks, kokią muziką mes čia turėsim, tai neperjunkit radijo imtuvų ir būkit ir toliau kartu.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvams pats laikas ir šį kartą noriu jūs pakviesti 2022-uosius. Būtent tais metais, 19 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Kastytis Kerbedis su kūriniu Ar daug prašau.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durų namai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu EcoVax Goat. Barlėlt pristato naujos kartos robotus žoliapjovės EcoVax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su EcoVax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Barlėlt salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Barlėlt. Kai reikia kainos ir patarimo. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
2: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Šiandien ryto dienos rubrikoje aš esu jums paruošusi pakankamai tikrai verta pasiklausyti kūrinį. Ir jis yra labai labai šviežias, iš tiesų gal vasario mėnesį pasirodęs. Tai net nebejoju kažkaip, kad bus galbūt dar ir tokių klausytojų, kurie nesat girdėję šito kūrinio. Tai čia Avas Max darbas Kill It Queen. Vasario 25 dieną, taip, šių metų pasitikslinu buvo išleistas kūrinys. Ir labai graži daina, labai tokia, man bent jau avamaksiška visiškai. Turbūt galėčiau nežiūrėti klipo, nežinot, kas atlieka ir išgirdus tikrai pasakyčiau. Ir ne aš viena, aš net nebejoju, kad jos braižoj mes tikrai puikiai pažįstam. Tai keliaujam, pasiklausom, tie, kurie patinka, mėgsta šitą kūrinį, pasigarsinkit radijumtuvus, kuriems patinka, tie, kurie dar nesat girdėję, įvertinkit.

0: informacijos ir meniu Facebook paskyroje Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Dar vienas kūrinys, su kuriuo tęsiasi mūsų kelionės laiku, tai yra 2001 metų darbas Texas ir Inner Smile.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Visai nedaug laiko jau lieka mums ir iki trečiosios ryto laidos valandos. Teatrėje netrukus žinios, patys svarbiausi įvykiai juose. Iš karto po to dar šiek tiek muzikos, o jau po devintos aš jūs kviesiu ir toliau keliauti kartu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po to, kai generalinė prokurorė Neda Grunskinė antradienį kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, šis tvirtino sutinkantį su paprastinta tvarka atsisakyti Seimo nario teisinės neliečiamybės. Visgi Paluckas sakė, kad politika yra aistra ir pašaukimas, tad bus politiku tol, kol jaučia aistrą. Antradienį generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Įtarimai pareikšti ir politiko žmonai Ilmai Paluckiai. Generalinės prokuratūros kreipimėsi nurodoma, kad Paluckas už žmoną Palucką neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojimo turto ir vertybinių popierių. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 gruodžio iki 2024 pabaigos. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviem traukinio avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas teigė, kad tikimybė, jog incidentų sukėlė tretieji asmenys, yra maža, tačiau pabrėžė, kad tyriamos visos versijos. Labiausiai tikėtina, jog incidentų sukėlė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo trikdžiai, technologinis pažeidžiamumas. Lietuvos geležinkelių darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Stanislavas Federavičius pabrėžė, kad dėl darbuotojų trūkumo LTG darbuotojai dirba ilgas valandas. Kartais net po 16 valandų per dieną arba net visą parą. Europos komisijos vadovė pareiškė, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi bet kokiam scenarijui po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pagarsino padidinti muitus Europos automobiliams. Penktadienį jis pažadėjo padidinti muitus europietiškiams automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15 iki 25%, apkaltindamas bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymo. Europos parlamentas preliminariai pritarė Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų prekybos paktui, tačiau pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėti su valstybėmis narėmis. Nedidelio kruizinio laivo siejimo su įtarimo hanta viruso protrūkiu keleiviams buvo uždrausta išlipti Žalio kyšulio salose. Laivo operatorius teigia vis dar sprendžiantis, kuria kryptimi laivas plauks toliau. Svarstoma galimybė plaukti į Kanarų salas, tačiau galutinis sprendimas dar nepriimtas. Trys keleiviai turėtų būti evakuoti medicininiu pagrindu Žalio kyšulio salose, valstybėje prie Vakarų Afrikos krantų, o laivas kol kas tebestovi prie Parajos uosto.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Dar kartą sveikinuosi su visais laiką leidžiančiais ir toliau kartu mūsų laidoje. Tai kaip ir įprasta, nuo 7 iki pat 12 mes visada būnam kartu. Turim gerą laiką, gerą nuotaiką ir svarbiausia turbūt yra visada džiaugtis tuo, kas teikia džiaugsmą. Net jeigu tu būtų menkiausios smulkmenos, jeigu jos teikia džiaugsmą, labai labai smagu. Keliaujam tolyn ir šį kartą mes su jumis keliaujam prie trečiosios ryto laidos valandos rubrikų. Čia tikrai pažadu, kad laukia daug geros muzikos ir nebejotinai to gero nusiteikimo po truputėlį jau artėjančiam savaitgaliui.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3.
4: Jūsų top 3, aš jau turiu prieš savo akis, tai yra tos 3 dainos, kurias pasimu iš labai labai ilgo jūsų mylimų dainų sąrašo. Tai pabandom pasižiūrėti, kokius gi kūrinius aš šiandien išrinkau ir ar tikrai tai yra tai, ką jūs šiandien norit girdėti. Tai jūsų top 3, pirmoji daina Jubel ir Blue Jeans.
5: Trečia vieta.

0: Antrasis kūrinys, su kuriuo keliaujame į jūsų top trietuką, Martin Jensen ir Summer Rae, No Sleep.
1: Antra vieta. For once in your life, pour another, won't you pour another glass? I know that tomorrow we might say goodbye.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Įmonių vadovų dėmesiui. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Gintarės top 3.
4: Nežinau, kaip jums jūsų top trietukas, man jūsų topas labai patiko. Tai buvo tikrai tie kūriniai, kuriuos ir aš mielai į savo top trietuką įsitraukčiau. Jeigu prakalbam apie mano topą, tai pats laikas man jūs su juo ir supažininti. Šiandien mano top trietukė. Trys kūriniai, kurie neabejotinai turėtų turbūt patikti ir jums, todėl kad šiandien keliaudama į studiją net ir pagalvojau, klausydamas iš tų kūrinių, kad kaip smagu iš tikrųjų, kad aš savo tope galiu dalintis ir tomis dainomis, kurias ir jūsų tam ilga mylimų dainų sąraše dažnai matau. Taigi pirmoji daina iš mano top trietuko šiandien, The Chainsmokers ir Emily Warren, Side Effects.
5: Trečia vieta.

0: antrasis kūrinys, su kuriuo keliaujam į mano topą, Criss Cross, Amsterdam ir Ina, Queen of My Castle.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų.

0: tiems įrenginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūki atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 0686-373-17. Montava. Pilnas rūki stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Mintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkame 2009-uosius Alexander Reebok ir jo darbą Fairy Tale.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka. Mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios Akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Štai tiek daug visko šioje trečioje ryto laidos valandoje. Niekur nepabėkit, būkit ir toliau kartu. Po dešimtos grįšiu pas jūs, o dabar metas eteryje svarbiausiems įvykiams žiniose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po to, kai generalinė prokurorė Neda Grunskinė antradienį kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, šis tvirtino sutinkantį su paprastinta tvarka atsisakyti Seimo nario teisinės neliečiamybės. Visgi Palucka sakė, kad politika yra aistra ir pašaukimas, tad bus politiku tol, kol jaučia aistrą. Antradienį generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Įtarimai pareikšti ir politiko žmonai Ilmai Paluckei. Generalinės prokuratūros kreipimėsi nurodoma, kad Paluckas už žmoną Palucką neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigijant automobilius, nekilnojamo turto ir vertybinių popierių. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 gruodžio iki 2024 pabaigos. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviem traukinio avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas teigė, kad tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža, tačiau pabrėžė, kad tyriamos visos versijos. Labiausiai tikėtina, jog incidentus sukėlė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo trikdžiai, technologinis pažeidžiamumas. Lietuvos geležinkelių darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Stanislavas Federavičius pabrėžė, kad dėl darbuotojų trūkumo LTG darbuotojai dirba ilgas valandas. Kartais net po 16 valandų per dieną arba net visą parą. Europos komisijos vadovė pareiškė, kad ES yra pasirengusi bet kokiam scenarijui po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pagarsino padidinti muitus Europos automobiliams. Penktadienį jis pažadėjo padidinti muitus europietiškiams automobiliams ir sunkvežimiams nuo 15 iki 25%, apkaltindamas bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu. Europos parlamentas preliminariai pritarė ES ir Jungtinių Amerikos valstijų prekybos paktui, tačiau pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėti su valstybėmis narėmis. Nedidelio kruizinio laivo siejimo su įtarimo hanta viruso protrūkiu keleiviams buvo uždrausta išlipti Žalio kyšulio salose. Laivo operatorius teigia vis dar sprendžiantis, kuri kryptimi laivas plauks toliau. Svarstoma galimybė plaukti į Kanarų salas, tačiau galutinis sprendimas dar nepriimtas. Trys keleiviai turėtų būti evakuoti medicininiu pagrindu Žalio kyšulio salose, valstybėje prie Vakarų Afrikos krantų, o laivas kol kas tebestovi prie Prajos uosto.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Rytis su Gintarė.
5: Kelios minutės po dešimtos ir tai reiškia, kad kaip ir visada tokiu metu aš pas jūs atkeliauju su ketvirtąja ryto laidos valanda, su tos valandos muzika, rubrikomis ir įvairiausiais reikalais, reikaliukais. O čia jų tikrai nemažai, mes čia kaip ir visada ir su muzika pakeliaujam, ir pasikalbam, ir kažką prisiminam, kažko pasiklausom. Tai daug čia visko šioje valandoje laukia. Būkit kartu po keletos kūrinių grįžus jau ir papasakosiu, kokiagi pirmoji rubrika. Priversiu jūs pasigarsinti radijo imtuvus.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
4: Radio archyvuose šį kartą kviečiu jūs į 2020-uosius ir 19 metų savaitę. Mūsų teatrėje debiutavo Michael Bublé, Gotta Be Patient.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Barlėlt pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Barlėlt salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06888300009. Barlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

Šiandien muzikinės ruletės kelionėje aš noriu jūs pakviesti nukeliauti 2012 metus. Ir čia mes muzikinėje ruletėje pasitinkam tris kūrinius iš to laikotarpio. Galvoju, kad visi kūriniai turėtų tikrai jums būti labai puikiai pažįstami, gal primiršti, gal senai girdėti, o nuo to tik tai dar smagiau. Taigi pirmoji daina iš 2012 jūsų dėmesiui DJ Fresh kartu su Rita Ora, Hot Right Now.

Na, o trečiąją dainą aš pasirinkau tokią visišką, turbūt, nežinau, legendą iš pirmųjų akordų. Jūs žinosit, kas čia, tai dėl viso pikto pristatau. Gatija kartu su Kimbra, Somebody That I Used To Know.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį mes pasitinkame 2015 metus kartu su Simply Red darbu Shine On.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei po...

0: pokalbiui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Jei tiek ir daug laiko lieka iki paskutiniosios penktosios ryto laidos valandos ir toliau kviečiu būti kartu, rytas su manimi Gintarė tęsiasi mūsų etrija metas ir muzikai, ir aišku, dar kartą kviečiu išgirsti žinias.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas kol kas nerado sprendimo dėl siūlymo suteikti galimybę papildomomis poilsio dienomis, vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais, pasinaudoti šeimoms, auginančioms vaikus iki 14 metų. Taip pat nepritarta iš praeitos kadencijos Seimo atkeliavusi iniciatyvai suteikti tokią galimybę šeimoms, kol jų vaikai sukaks 16 metų. Seimo sprendimu tai numatančios darbo kodekso pataisos nesulaukusios Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pritarimo, perduotos svarstyti kitam komitetui – žmogaus teisių. Sulaukė šio komiteto sprendimo. Projektas vėl sugrįžė į plenarinę Seimo salę. Maždaug 8 iš 10 vaikų dienos centrų stinga lėšų. Kitame jų papildomai reikėtų apie 6,8 milijonų eurų. Rodo nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atlikta analizė. Kaip pranešė tinklas, 325 vaikų dienos centrų iš 58 savivaldybių apklausa parodė, kad beveik 80% jų trūksta lėšų sklandžiai veiklai. Daugiausiai beveik 73% apklaustų vaikų dienos centrų nurodė, jog lėšų stinga darbuotojų atlyginimams. Nevyriausybininkų duomenimis per pastaruosius 5 metus šių centrų finansavimas augo 20%, kaip per tą patį laikotarpį minimaliai mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekė apie 36-37%. Austrijai paskelbus apie šalies įsiunčiamus 3 Rusijos ambasados darbuotojus, Maskva tai vadina nepateisinamu ir politiškai motivuotų sprendimu bei žada griežtą atsaką. Darbuotojai siūsti dėl įtarimų šnipinėjant. Austrijos užsienio reikalų ministrė pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš tokius veiksmus. Taip pat patvirtinta, kad šnipinėjimu buvo naudojami ant Rusijos ambasados ir Rusijos diplomatinio komplekso stogo įtaisyti įrenginiai. Esą jie leido pasisavinti įvairius duomenis, tarp kurių ir vieno įsikūrusių tarptautinių organizacijų informaciją. Dėl to Rusijos ambasadorius pasiaiškinti iškviestas dar balandį. Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos vertinimais laikas, kurio Iranui reikia sukurti branduolinį ginklą, nepasikeitė nuo praėjusios vasaros. Tuomet Jungtinių Amerikos valstijų žvalgyba skaičiavo, kad tuometinė Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgiai sulėtino Teherano branduolinę programą 1 metams. Teherano branduolinės programos vertinimas didžiąją dalimi lieka nepakitęs net ir praėjus 2 mėnesiams po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pradėtų smūgių Iranui, kuriais siekiama užkirsti kelią šaliai sukurti branduolinį ginklą. Karas pristojo, kai Jungtinėse Amerikos valstijos ir Iranas pasiekė paliaubų susitarimą balandžio 7-ąją ir siekė sudaryti taikos susitarimą. Pastarosiomis savaitėmis Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai svarstė apie pavojingas operacijas, kurios galėtų smarkiau pakirsti Irano branduolinės pastangas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Šiandien jau paskutinį kartą su jumis sveikinuosi. Negaliu sakyti, kad labai liūdna, todėl kad mes visi turbūt džiaugiamės, kad artėja savaitgalis. Ir nepaisant to, kiek daug reikalų, kiek visko jame laukia, bet savaitgalis visada turi tą tokį savo stebuklingą žavesį. Tai mes su jumis netrukus keliausim čia dar pasikalbėti šiek tiek apie muziką, apie viską ir būtinai dar likit kartu. Paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje jau prasidėjo, o aš kartu su jumis laiką leisiu iki pat 12.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 8 7 6 4 5. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

Senas geras jau laikas mūsų etrija. Šį kartą mes keliausim su amerikiečių dainininke Gwen Stefani ir jos kūriniu iš 2006 metais išleisto albumo pavadinimu The Sweet Escape. Prie dainos prisidėjo ikonas Giorgio Tunford, pati Gwen Stefani. Na ir daina buvo išleista gruodžio 19 dieną ir iš karto sulaukė puikių kritikų atsiliepimų, gyrė kompoziciją, bet kritikavo Eikono pasirodymą kūrinyje. Na ir daina buvo nominuota kaip geriausias popmuzikos bendradarbiavimo su vokalu kategorijoje 50-osiuose kasmetiniuose Grammy apdovanojimuose. Pati daina tikrai manau, kad mums visiems yra labai gerai žinoma, gal visai ne stefaniška, nes mes buvom įpratę prie kitokių, energingesnių jos kūrinių, bet net nebejoju, kad šitas kūrinys tikrai irgi vertas mūsų dėmesio. Beje, kalbant apie Billboard Hot 100, tai šitas kūrinys debiutavo 93 vietoje.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2019. Gegužės 6 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Taylor Swift featuring Brandon Urie, Me.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.

0: to galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Štai ir viskas, mėlėjai. Mūsų laikas kartu šiandien baigėsi. Man metas dabar jau jums sakyti ne tik iki, bet ir dabar jau linkiu skanių pietų, lengvo likusio darbo, gero vakaro. Ir mes dabar jau su jumis susigirdim rytoj, kad ir kaip bebūtų sunku patikėti, bet jau ketvirtadienyje. Tai rytoj susigirdėsim šiek tiek po septintos, turėsim dar vieną puikią dieną, mažą į savaitgalį, tai net nebijoju, kad ta nuotaika jūs jau ir dabar gera. Ačiū buvusiems kartu, ačiū, kad esat, kad klausot, kad mylit muziką ir geros dienos. Ate.

Reklama. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkistogo dangoms –

0: nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus Rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas Rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas kol kas nerado sprendimo dėl siūlymo suteikti galimybę papildomomis poilsio dienomis, vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais, pasinaudoti šeimoms, auginančioms vaikus iki 14 metų. Taip pat nepritarta iš praeitos kadencijos Seimo atkeliavusi iniciatyvai suteikti tokią galimybę šeimoms, kol jų vaikai sukaks 16 metų. Seimo sprendimu tai numatančios darbo kodekso pataisos nesulaukusios Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pritarimo, perduotos svarstyti kitam komitetui – žmogaus teisių. Sulaukė šio komiteto sprendimo. Projektas vėl sugrįš į plenarinę Seimo salę. Maždaug 8 iš 10 vaikų dienos centrų stinga lėšų. Kitame jų papildomai reikėtų apie 6,8 milijonų eurų. Rodo nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atlikta analizė. Kaip pranešė tinklas, 325 vaikų dienos centrų iš 58 savivaldybių apklausa parodė, kad beveik 80% jų trūksta lėšų sklandžiai veiklai. Daugiausiai beveik 73% apklaustų vaikų dienos centrų nurodė, jog lėšų stinga darbuotojų atlyginimams. Nevyriausybininkų duomenimis per pastaruosius 5 metus šių centrų finansavimas augo 20%, kaip per tą patį laikotarpį minimaliai mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekė apie 36-37%. Austrijai paskelbus apie šalies įsiunčiamus 3 Rusijos ambasados darbuotojus, Maskva tai vadina nepateisinamu ir politiškai motivuotų sprendimu bei žada griežtą atsaką. Darbuotojai siūsti dėl įtarimų šnipinėjant. Austrijos užsienio reikalų ministrė pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš tokius veiksmus. Taip pat patvirtinta, kad šnipinėjimu buvo naudojami ant Rusijos ambasados ir Rusijos diplomatinio komplekso stogo įtaisyti įrenginiai. Esą jie leido pasisavinti įvairius duomenis, tarp kurių ir vieno įsikūrusių tarptautinių organizacijų informaciją. Dėl to Rusijos ambasadorius pasiaiškinti iškviestas dar balandį. Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos vertinimais laikas, kurio Iranui reikia sukurti branduolinį ginklą, nepasikeitė nuo praėjusios vasaros. Tuomet Jungtinių Amerikos valstijų žvalgyba skaičiavo, kad tuometinė Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgiai sulėtino Teherano branduolinę programą 1 metams. Teherano branduolinės programos vertinimas didžiąją dalimi lieka nepakitęs net ir praėjus 2 mėnesiams po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pradėtų smūgių Iranui, kuriais siekiama užkirsti kelią šaliai sukurti branduolinį ginklą. Karas pristojo, kai Jungtinėse Amerikos valstijos ir Iranas pasiekė paliaubų susitarimą balandžio 7-ąją ir siekė sudaryti taikos susitarimą. Pastarosiomis savaitėmis Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai svarstė apie pavojingas operacijas, kurios galėtų smarkiau pakirsti Irano branduolinės pastangas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 000.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data gegužės 6. 2002 išleistas Ronano Kitingo singlas If Tomorrow

0: Reklama.
1: Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 569 62. 0613 569 62. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka. Mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios Akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos ir Vokietijos vartotojų teisų bei duomenų apsaugos institucijų inicijuoti ginčiai dėl didžiausios Europoje naudotų daiktų tarpusavio prekybos platformos pirmoje Lietuvos vienaragio Vinted veiklos vis dar nėra pasibaigę. Jos nagrinėjo aukščiausios instancijos nacionaliniai bei Europos Sąjungos teismai. Kol kas neaišku, kada teismai paskelbs galutinius sprendimus. Vokietijos automobilių pramonės milžiniai Aumovio paskelbus apie planus trauktis iš Kauno laisvosios ekonominės zonos, kita čia dirbanti Vokietijos įmonė Hella Lifenija teigia tokių planų neturinti. Pasak bendrovės vadovo, planuojama augti, tačiau trūksta darbuotojų. Užimtumo tarnybos duomenimis gamybos įmonių patiriančių sunkumų dėl darbuotojų trūkumo ir augančių darbo sąnaudų daugėja. Seimas svarstys siūlymą ratifikuoti konvenciją dėl smurto ir priekabiavimo darbo pasaulyje panaikinimo. Konvencija nustatomi konkretus visuotinai taikytini kovos su priekabiavimu ir smurtu darbe standartai, bei nurodomos priemonės, kurių reikia imtis valstybėms. Jos tikslas nustatyti įtraukę integruotą ir lyčių aspektų pagrįstą smurto priekabiavimo darbo pasaulyje prevencijos bei panaikinimo koncepciją. Konvencija siekiama apsaugoti visus dirbančiuosius, taip pat savanorius, praktikantus, darbo ieškančius asmenis, darbdavius. Seimas svarstys siūlymą nuo 500 eurų iki 2000 eurų padidinti nemokestinamų palūkanų sumą. Projektas svarstys Seimo biudžeto ir finansų komitetas, svertins vyriausybė. O plenarinėje salėje jis vėl turėtų atsirasti pavasario sesijos pabaigoje, birželio 25-ąją. Daugiau nei prieš dešimtmetį nustatyta 500 eurų nemokestinamo palūkanų riba dėl infliacijos ir palūkanų normų pokyčių šiandien netlieka realios investavimo skatinimo funkcijos. Ir pabaigai jaunos daugiavaikės šeimos ir kai kurie kiti gyventojai gegužės 19-ąją galės teikti prašymus paramai būstai bet kurioje Lietuvos vietoje įsigyti. Tam skirta 5,6 milijonai eurų. Prašymus bus galima teikti nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimai skirtos lėšos, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikių FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu EcoVax Goat. Barlėlt pristato naujos kartos robotus žoliapjovės EcoVax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su EcoVax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Barlėlt salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Barlėlt. Kai reikia kainos ir patarimo.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiuose. Sporto naujienos.
4: Trečiadienio naktį už Atlanto startavo paskutinės NBA konferencijų pusfinalių serijos, kuriuose pirmasis pergalės iškovojo čempiono titulą ginantis Oklahomos Thunder klubas ir Detroito Pistons ekipa. Vakarų konferencijos pusfinalyje LeBrono Jameso vedamas Los Angeles Lakers klubas 90-108 neatsilaikė prieš Thunder krepšininkus. Pastarieji serijoje iki 4 pergalių pirmauja 1-0. Rytų konferencijos pusfinalyje pergalingai startavo Pistons klubas, kuris 111-101 palaužė Cleveland'o Cavaliers krepšininkus. Serijoje iki 4 pergalių Detroito ekipa pirmauja 1-0. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis su Baku Saba klubu trečią kartą iš eilės tapo Azerbaidžano lygos čempionu. Trečiose finalo serijos rungtynėse Sabah rezultatu 108-95 dar kartą įveikė Apšerono Lions krepšininkus. Prie Olympiakos klubas tapo pirmojo 2025-26 Eurolygos sezono finalo ketverto dalyviu. Trečiosiose serijos rungtynėse Monako klubo Olympiakos krepšininkai nugalėjo rezultatu 105-82 ir ketvirtfinalio etapą įveikė tiesiausiu keliu 3-0. Eurolygos pusfinalyje Olympiakos kausis su Stambulo Fenerbahce ir Kauno Žalgirio poros nugalėtoju. Darius ir Girėno stadione antradienį startavo 12-asis top lygos turas, kuriame Kauno Žalgiris priėmė svečius iš Žemaitijos. Mažumoje beveik visą antrą kėlinį rungtynėvę Eivino Černiausko auklėtiniai net laikė Telšių Džiugo atakų, bei išvaistė dviejų įvarčių persvarą, sužaidė lygiosiomis 2-2. Ir pabaigai, Londone vyko atsakomosios UEFA čempionų lygos pusfinalio rungtynės tarp Madrido Atletico ir vietos Arsenal, po kurių paaiškėjo, kad į didįjį finalą keliauja būtent Anglijos klubas. Jis savų žiūrovų akivaizdoje pergalė šventė rezultatu 1-0. Priminame, kad pirmoji komandų akistata praėjusią savaitę baigėsi lygiosiomis 1-1.
3: Sporto naujienos.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70%.

Muzikinė data gegužė 6-ąją. 1996-aisiais buvo išleistas debiutinis grupės Backstreet Boys albumas Backstreet Boys, kurio tiražai nustebino visus ir viršio bet kokius lūkesčius. Jaunų pop atlikėjų diską, kuriame yra krūva hitų, Europoje įsigijo 3 milijonai, o Amerikoje net 11 milijonų žmonių.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai.

0: Aeratoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06111 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas kol kas nerado sprendimo dėl siūlymo suteikti galimybę papildomomis poilsio dienomis, vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais, pasinaudoti šeimoms, auginančioms vaikus iki 14 metų. Taip pat nepritarta iš praeitos kadencijos Seimo atkeliavus iniciatyvai suteikti tokią galimybę šeimoms, kol jų vaikai sukaks 16 metų. Seimo sprendimu tai numatančios darbo kodekso pataisos nesulaukusios Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pritarimo, perduotos svarstyti kitam komitetui – žmogaus teisių. Sulaukė šio komiteto sprendimo. Projektas vėl sugrįžė į plenarinę Seimo salę. Maždaug 8 iš 10 vaikų dienos centrų stinga lėšų. Kitame jų papildomai reikėtų apie 6,8 milijonų eurų. Rodo nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atlikta analizė. Kaip pranešė tinklas, 325 vaikų dienos centrų iš 58 savivaldybių apklausa parodė, kad beveik 80% jų trūksta lėšų sklandžiai veiklai. Daugiausiai beveik 73% apklaustų vaikų dienos centrų nurodė, jog lėšų stinga darbuotojų atlyginimams. Nevyriausybininkų duomenimis per pastaruosius 5 metus šių centrų finansavimas augo 20%, kai per tą patį laikotarpį minimaliai mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekė apie 36-37%. Austrijai paskelbus apie šalies įsiunčiamus 3 Rusijos ambasados darbuotojus, Maskva tai vadina nepateisinamu ir politiškai motivuotų sprendimu bei žada griežtą atsaką. Darbuotojai siūsti dėl įtarimų šnipinėjant. Austrijos užsienio reikalų ministrė pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš tokius veiksmus. Taip pat patvirtinta, kad šnipinėjimu buvo naudojami ant Rusijos ambasados ir Rusijos diplomatinio komplekso stogo įtaisyti įrenginiai. Esą jie leido pasisavinti įvairius duomenis, tarp kurių ir vieno įsikūrusių tarptautinių organizacijų informaciją. Dėl to Rusijos ambasadorius pasiaiškinti iškviestas dar balandį. Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos vertinimais laikas, kurio Iranui reikia sukurti branduolinį ginklą, nepasikeitė nuo praėjusios vasaros. Tuomet Jungtinių Amerikos valstijų žvalgyba skaičiavo, kad tuometiniai Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgiai sulėtino Teherano branduolinę programą vieneriems metams. Teherano branduolinės programos vertinimas didžiąją dalimi lieka nepakitęs net ir praėjus 2 mėnesiams po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pradėtų smūgių Iranui, kuriais siekiama užkirsti kelią šaliai sukurti branduolinį ginklą. Karas pristojo, kai Jungtinėse Amerikos valstijos ir Iranas pasiekė paliaubų susitarimą balandžio 7-ąją ir siekė sudaryti taikos susitarimą. Pastarosiomis savaitėmis Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai svarstė apie pavojingas operacijas, kurios galėtų smarkiau pakirsti Irano branduolines pastangas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Gerą dieną visiems, kurie laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Trečiadienis įpusėjome darbo savaitę ir įpusėjom visą darbo laiką šią savaitėlę. Jau po pietų, tad tikrai pusę nudirbome. Jeigu dirbate nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 8 iki 17 valandos. Bet grįžkim prie šios minutės reikalų, tai trečiadienis šiek tiek po 13 ir aišku mūsų eteryje startuoja geros dienos. Prie mikrofono Robertas, labas visiems. Skubame prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad jau šiandien balandžio 6, minėjau trečiadienis. Šiandien Judita, Minvydas, Eidmantė, Liucijus, Benedikta ir Bene švenčia vardo dieną, sveikiname jus. Šiandien tarptautinė diena be dietų, pasaulinė vabšė ėdžių augalų diena ir pasaulinė mamų psichikos sveikatos diena. Švenčių daug, kurią švesit ir minėsit, pasirinkite į jūs. Aš labiausiai prie tos dietos norėčiau sustoti. O dabar keliaukim prie muzikinio kalendoriaus. 1987 gegužės 6 dieną gimė Robertas Rachmikas Williamsas, mums geriau žinomas kaip amerikiečių reperis iš Filadelfijos Meek Mill. Sveikinam jį su gimtadieniu ir beje du įdomus faktai. 2012 šis atlikėjas išleido savo pirmąjį debiutinį albumą, kuris iškart debiutavo antroje Billboard reitingo vietoje. Jeigu tai atrodo mažas pasiekimas, tai antrasis atlikėjo albumas išleistas 2015 birželį pasiekė ir pirmąją reitingo vietą. Štai toks tas mūsų Meek Millas. Keliaujam klausyti jo kūrinio, beje jis atliktas kartu su Nicki Minaj ir Chrisu Brownu. Tikrai puikiai daina, mikmilkai su gimtadieniu tavem. Visiškai netrukus keliausim prie rubrikos Gerą prisiminti.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečiai 2003 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 36 pozicija. Eminem, Business.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music.

0: Хитас.
1: Радио Хитас.
2: Супер Хитас, Радио Хитас kviečia mus į laiko karuselę mūsų radio stotyje. Keliaukim į gegužės mėnesį 2024-aisiais grojamiausių dainų 30-ukas mūsų radio stotyje ir aišku jame sutinkame mūsų Eurovizijos tuometinę viltį Sylvester Bell. Lukte.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien dar daugelį rajonų trumpai palis, kai kur gali ir perkūnija sugriaudėti. Vėjas šiaurės rytų, rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18, rytiniuose rajonuose vietomis dar 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje, kai kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur tik 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, rytų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur ir šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną džiaugsimės 11-16 laipsnių šilumą. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną tik iki 8-9 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį bus apie 3, o dieną jau iki 16 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. 2012 metai pirmoje pozicijoje net 4 savaitės. Carly Rae Jepsen, Call

Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26. Prekybos centre – Monetų.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda šį trečiadienį baigėsi. Priminsiu, lygiai 14 svarbiausi įvykiai žiniose, o po jų mes vėl susigirdėsim ir jau tuomet papasakosiu, ką veiksim antrąją valandą.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas susitikime su Švedijos karaliumi Karlu XVI Gustavu aptarė abiejų šalių istorinius ryšius, kultūrinį bendradarbiavimą ir partnerystę Šiaurės bei Baltijos regione, taip pat saugumo situaciją bei geopolitinius iššūkius. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Švedija yra vienas svarbiausių Lietuvos ekonominių partnerių ir didžiausių investuotojų šalyje. Lietuvos investicijos Švedijoje siekia beveik 500 000 000 eurų ir toliau auga. Šalies vadovas taip pat atkreipė dėmesį į daugiau kaip 17 000 lietuvių bendruomenę Švedijoje, kuri reikšmingai prisideda prie šalių ryšių stiprinimo. Susitikime kalbėti apie kultūrinį ir akademinę bendradarbiavimo plėtrą, lietuvių kultūros paveldo Švedijoje įsaugojimą, bendrus projektus ir diasporą, bei ryšius tarp abiejų šalių gyventojų stiprinančias iniciatyvas. Aktyvus protestų ir incidentų dalyvis keliose bylose teisiamas Antanas Kandrotas Selofanas pranešė, kad išvyko į Baltarusiją. Ten, kaip skelbė nepriklausomas Baltarusių leidinys Naša Nyva, jis jau spėjo duoti interviu vietos propagandininkams. Jis papasakojo apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai nevatrūksta Aleksandro Lukašenkos diktatūros. Vienoje iš Baltarusijos propagandinio kanalo paskelbtų interviu su Kandrotu Selofano ištraukų kalbama apie gegužės 9-osios šventę Lietuvoje. Lietuvis tvirtina, kad šią datą mininti žmonės jo tėvynėje yra persekiojami. Jo nuomonė tai stumia Lietuvą pilietinio karo link. Jis užsiminė ir apie sovietinių paminklų griuvimą Lietuvoje, pareiškęs, kad tai yra istorijos trynimas. Jungtinių valstybių valstybės departamentas skelbė, kad Vašingtono diplomatijos vadovas Marko Rubio telefonu aptarė padėtį Ukrainoje su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Vašingtonas teigia, kad skambutį inicijavo Maskva. Daugiau detalių apie turinį nepateikiama. Tuo metu Ukrainos pareigūnai praneša, kad nepaisant Kijevo Maskvai pasiūlytų paliaubų nuo pastaro vidurnakčio, įvairiuose šalies miestuose šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Per ankstesnės pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 27 žmonės, iš jų 12 Zaporižioje pietuose. Kramatorskai rytuose ir 4 Dniprė pietryčiuose. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie paliaubų režimo įvedimą. Jis turėjo prasidėti gegužė 6 vidurnaktį. Donaldas Trumpas paskelbė, kad operacija Laisvė, Jungtinių Amerikos valstybių pastangos saugiai palydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį, bus laikinai sustabdyta. Sprendimas buvo priimtas siekiant įvertinti, ar galima sudaryti susitarimą su Iranu. Jis pridūrė, kad šis pranešimas buvo paskelbtas atsižvelgiant į Pakistano ir kitų šalių prašymą. Per derybą su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Savo ruoštą valstybės sekretorius Marko Rubio teigė, kad šiame etape daugiausiai klausimų toliau kelia Irano branduolinės ambicijos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda prasidėjo. Džiugu ją pradėti su dar vienu gimtadieniu. Jeigu praėjusią valandą sveikinome reperį iš Jungtinių Amerikos valstijų, tai dabar pats metas pasveikinti ir lietuvę atlikėją, žinoma, bet kokiame Lietuvos kampelyje. Pradėkim nuo to, kad būtent šiandien savo 30-ąjį gimtadienį švenčia dar 1996-aisiais gegužės 6-ąją Birštone gimusi Jessica Šivokaitė. Mums jis žinoma sceniniu pseudonimu, tai yra popdainininkė, dainų autorė Jessica Shy. Ir kaip mano vaikai sako, Jessikutė. Tai sveikinam ją su gimimo diena ir jos vienas iš žinomiausių darbų dėl tavęs, Edri.

0: Reklama.
1: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka. Mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios Akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
2: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovko šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2002 metai. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 45 pozicija. Celine Dion, I'm Alive.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700083 0618 700083. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien dar daugelį rajonų trumpai palis, kai kur gali ir perkūnija sugriaudėti. Vėjas šiaurės rytų, rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18, rytiniuose rajonuose vietomis dar 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje, kai kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur tik 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur ir šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną džiaugsimės 11-16 laipsnių šilumą. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną tik iki 8-9 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį bus apie 3, o dieną jau iki 16 laipsnių šilumos.
7: Hei, hei, hei, geros dienos!
3: Lietuviškas top trejetukas.
6: Lietuviškas top trejetukas į eterį pasiruošęs keliauti ir šiandien jis mus nukels į 2019 metus. Tikrai daug puikios muzikos buvo sukurta tais metais ir štai jums trys kūriniai, kuriuos tikriausiai žinote dar ir dabar. Tai pradėkim nuo to. Pirmasis darbas iš 2019, antras kvepavimas ir Iglė – Magija.
8: Jeigu

Lietuviškame top trejetuke, sudarytame iš 2019 metų, turėjome antrą kvėpavimą ir Iglę magiją, turėjom ir Biplan nuo nulio iki mėnulio. Prisiminkim, kad 2019 turėjome ir Saulių Prusaitį, ir jo nemirtingą Namo reiks

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus Rūkėtsto oficialus Rūkėtstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame.

0: geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda baigėsi. Namo dar neskubėkim, iki darbų pabaigos. Jeigu dirbate kaip ir aš, iki 17 valandos, dar 2 valandos. O beje, lygiai 15 svarbiausios žinios, po jų susigirdim ir jau tuomet papasakosiu, ką veiksim trečiąją valandėlę čia pas mus eteryje.

0: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovacs Goat. Varlė LT pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovacs Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovacs Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose, Varlė LT salone, adresu Daugšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11, telefonas 0688-300-09, Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo.
1: Dužo langas, žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio.

0: Pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas susitikime su Švedijos karaliumi Karlo XVI Gustavo aptarė abiejų šalių istorinius ryšius, kultūrinį bendradarbiavimą ir partnerystę Šiaurės bei Baltijos regione, taip pat saugumo situaciją bei geopolitinius iššūkius. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Švedija yra vienas svarbiausių Lietuvos ekonominių partnerių ir didžiausių investuotojų šalyje. Lietuvos investicijos Švedijoje siekia beveik 500 milijonų eurų ir toliau auga. Šalies vadovas taip pat atkreipė dėmesį į daugiau kaip 17 tūkstančių lietuvių bendruomenę Švedijoje, kuri reikšmingai prisideda prie šalių ryšių stiprinimo. Susitikime kalbėti apie kultūrinę ir akademinę bendradarbiavimo plėtrą, lietuvių kultūros paveldo Švedijoje įsaugojimą, bendrus projektus ir diasporą, bei ryšius tarp abiejų šalių gyventojų stiprinančias iniciatyvas. Aktyvus protestų ir incidentų dalyvis keliose bylose teisiamas Antanas Kandrotas Selofanas pranešė, kad išvyko į Baltarusiją. Ten, kaip skelbė nepriklausomas Baltarusių leidinys Našanyva, jis jau spėjo duoti interviu vietos propagandininkams. Jis papasakojo apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai nevatrūksta Aleksandro Lukašenkos diktatūros. Vienoje iš Baltarusijos propagandinio kanalo paskelbtų interviu su Kandrotu Selofano ištraukų kalbama apie gegužės 9-osios šventę Lietuvoje. Lietuvis tvirtina, kad šią datą minintys žmonės jo tėvynėje yra persekiojami. Jo nuomonė tai stumia Lietuvą pilietinio karo link. Jis užsiminė ir apie sovietinių paminklų griuvimą Lietuvoje, pareiškęs, kad tai yra istorijos tyrinimas. Jungtinių valstybių valstybės departamentas skelbė, kad Vašingtono diplomatijos vadovas Marko Rubio telefonu aptarė padėtį Ukrainoje su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Vašingtonas teigia, kad skambutį inicijavo Maskva. Daugiau detalių apie turinį nepateikiama. Tuo metu Ukrainos pareigūnai praneša, kad nepaisant Kijevo Maskvai pasiūlytų paliaubų nuo pastarojo vidurnakčio, įvairiuose šalies miestuose šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Per ankstesnės pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 27 žmonės, iš jų 12 Zaporižioje pietuose, 6 Kramatorske rytuose ir 4 Dniepre pietryčiuose. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie paliaubų režimo įvedimą. Jis turėjo prasidėti gegužės 6 vidurnaktį. Donaldas Trumpas paskelbė, kad operacija Laisvė, Jungtinių Amerikos valstijų pastangos saugiai palydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį, bus laikinai sustabdyta. Sprendimas buvo priimtas siekiant įvertinti, ar galima sudaryti susitarimą su Iranu. Jis pridūrė, kad šis pranešimas buvo paskelbtas atsižvelgiant į Pakistano ir kitų šalių prašymą. Per derybas su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Savo ruoštą valstybės sekretorius Marko Rubio teigia, kad šiame etape daugiausiai klausimų toliau kelia Irano branduolinės ambicijos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Po svarbiausių žinių ir šiek tiek muzikos grįžtų į eterį jau puikiai nusiteikęs, nes pusė darbų šiandien kaip ir nudirbta. Iki 17 čia geros dienos, o trečiąją valandėlę turime tikrai nemažai darbų. Laukia ir savaitės naujiena, ir orai, ir puikus kūrinys iš 2000-ųjų gerą prisiminti rubrikoje. Na ir kur mes be muzikinės ruletės, kuri mus turėtų nukelti į 2021-uosius, jei neklistu. Na, tikėkime, kad ne. Visą tai trečiąją geros dienos valandą, kol kas muzika ir jau keliausim į 2000-uosius gerą.

0: reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos!
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti 2000-ieji. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 43 pozicija. Alice DJ.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienio naktį šalyje kai kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur tik 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės rytų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur ir šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną džiaugsimės 11-16 laipsnių šiluma. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną tik iki 8-9 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį bus apie 3, o dieną jau iki 16 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

0: Muzikinė rulėtė mums šiandien išsuka 2021 metus, ten ir keliaukim, bei prisiminkim tris kūrinius. Pradeda trietuką, štai šis Ed Sheerano darbas.
1: I wish to heaven at visiting hours.

Pats metas uždaryti muzikinę ruletę. Priminsiu, ji šiandien sudaryta iš 2021. Ed Sheeraną turėjom, Doja Cat turėjom, o užbaikim su Clean Bandit ir Yana Dior.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
0: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji, ačiū Dievui, ne paskutinioji geros dienos valanda baigėsi. Lygi 16 žinios, po jų mes susigirdėsim ir tuomet jau kartu keliausim link darbų pabaigos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas susitikime su Švedijos karaliumi Karlu XVI Gustavu aptarė abiejų šalių istorinius ryšius, kultūrinį bendradarbiavimą ir partnerystę Šiaurės bei Baltijos regione, taip pat saugumo situaciją bei geopolitinius iššūkius. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Švedija yra vienas svarbiausių Lietuvos ekonominių partnerių ir didžiausių investuotojų šalyje. Lietuvos investicijos Švedijoje siekia beveik 500 milijardų eurų ir toliau auga. Šalies vadovas taip pat atkreipė dėmesį į daugiau kaip 17 tūkstančių lietuvių bendruomenę Švedijoje, kuri reikšmingai prisideda prie šalių ryšių stiprinimo. Susitikime kalbėti apie kultūrinio ir akademinio bendradarbiavimo plėtrą, lietuvių kultūros paveldo Švedijoje įsaugojimą, bendrus projektus ir diasporą, bei ryšius tarp abiejų šalių gyventojų stiprinančias iniciatyvas. Aktyvus protestų ir incidentų dalyvis keliose bylose teisiamas Antanas Kandrotas Selofanas pranešė, kad išvyko į Baltarusiją. Ten, kaip skelbė nepriklausomas Baltarusių leidinys Naša Nyva, jis jau spėjo duoti interviu vietos propagandininkams. Jis papasakojo apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai nevatrūksta Aleksandro Lukašenkos diktatūros. Vienoje iš Baltarusijos propagandinio kanalo paskelbtų interviu su Kandrotu Selofanu ištraukų kalbama apie gegužės 9-osios šventę Lietuvoje. Lietuvis tvirtina, kad šią datą mininti žmonės jo tėvynėje yra persekiojami. Jo nuomonė tai stumė Lietuvą pilietinio karo link. Jis užsiminė ir apie sovietinių paminklų griuvimą Lietuvoje, pareiškęs, kad tai yra istorijos tyrinimas. Jungtinių valstybės departamentas skelbė, kad Vašingtono diplomatijos vadovas Marko Rubio telefonu aptarė padėtį Ukrainoje su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Vašingtonas teigia, kad skambutį inicijavo Maskva. Daugiau detalių apie turinį nepateikiama. Tuo metu Ukrainos pareigūnai praneša, kad nepaisant Kijevo Maskvai pasiūlytų paliaubų nuo pastaro vidurnakčio, įvairiuose šalies miestuose šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Per ankstesnės pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 27 žmonės, iš jų 12 Zaporižioje pietuose. Kramatorskio rytuose ir 4 Dniepro pietryčiuose. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie paliaubų režimo įvedimą. Jis turėjo prasidėti gegužės 6 vidurnaktį. Donaldas Trumpas paskelbė, kad operacija Laisvė, Jungtinių Amerikos valstijų pastangos saugiai palydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį, bus laikinai sustabdyta. Sprendimas buvo priimtas siekiant įvertinti, ar galima sudaryti susitarimą su Iranu. Jis pridūrė, kad šis pranešimas buvo paskelbtas atsižvelgiant į Pakistano ir kitų šalių prašymą. Per derybas su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Savo ruoštą valstybės sekretorius Marko Rubio teigia, kad šiame etape daugiausiai klausimų toliau kelia Irano branduolinės ambicijos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji, dėja paskutinioji geros dienos valanda šį trečiadienį, o joje tikrai nemažai darbų. Vienas iš jų paklausyti seno gero naktinių personų kūrinio, kuris papuolė į grojamiausių dainų šimtuką 99-aisiais metais. Labai labai senai. Kokia daina, būkit kantrus, būtinai. Jos paklausysim, laukia ir informacija apie ketvirtadienio bei penktadienio orus, na kur mes be savaitės naujienos ir Roberto top 3. Trys dainos jau mano paruoštos ir jau tiesiog spirga kaip nori į eterį papult. Bet kol kas dar šiek tiek muzikėlės ir jau ruoškitės į gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti šį kartą 1999. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, devintoji vieta, naktinės personos, apie žvaigždę.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienio naktį šalyje, kai kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur tik 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur ir šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną džiaugsimės 11-16 laipsnių šilumą. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną tik iki 8-9 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį bus apie 3, o dieną jau iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
0: Roberto Top 3.
2: Pats metas eteryje ir mano top trietukui sublizgėti. Jis sudarytas iš tikrai puikių dainų ir pradėkim nuo Justino Jaručio darbo Vandens.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Pavasaris - geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti - 15, 20, o gal 25 procentus - pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.

0: pešiu.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984 28 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus 2025 pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančių gyventojų, informavo Valstybinė mokesčių inspekcija. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys, pateikė 87 tūkstančių gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Pelno deklaracijas už 2025 pateikė beveik 65 tūkstančių įmonių, o 139 tūkstančių jų dar nepateikė. Pelno deklaraciją įmonės turi pateikti iki birželio 15. Dienos. Kasmet pajamų deklaravimas prasideda maždaug kovo viduryje ir trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios, nes pirmosios dienos yra nedarbo. Gyventojų pajamų mokesčio permokos teisingai ir laiku pajamas deklaravusiems gyventojams grąžinamos iki Liepos 31-osios. Deklaraciją pateikus ar patikslinus po gegužės ketvirtosios gyventojų pajamų mokesčio permokos grąžinamos per 90 dienų. Anksčiau į policiją žadės pats prisistatyti už seksualinio pobūdžio nusikaltimus padarytus vaikams nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius antradienį to nepadarė. Policija buvusi parlamentarą sulaikė namuose. Tai patvirtino Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato atstovė Julija Somorokovskaja. Priedangoms modernizuoti savivaldybėse vyriausybė skiria 14 milijonų eurų. Šalyje yra pus 7 tūkstančio priedangų, jose galėtų slėptis apie 1,5 milijono žmonių. Savivaldybė asociacija siūlo kurti universalius požeminius daugiafunkcijos centrus, pritaikytus ir laisvalaikiui ir laikinai apsaugai, atsitikus ekstremaliai situacijai. Savivaldybė asociacija siūlo sudaryti tarp institucinę darbo grupę, įtraukiant vyriausybės, ministerijų ir asociacijos atstovus. Ispanijos policija sulaikė Atlanto vandenyne plaukusį laivą ir konfiskavo, kaip manoma, rekordinį kiekį kokaino. Pasak civilinės gvardijos, kartu su didžiulė siunta, kuris siekia iki 45 tūkstančių kilogramų, sulaikyta ir 20 žmonių. Skelbiama, kad laivas plaukė iš Sierra Leonės į Libiją ir buvo sulaikytas prie Kanarų salų, tarptautinėse vandenyse. Nors daugiau detalių nepateikiama, argumentuojant atliekamų tyrimų, ankstesnių operacijų pobūdis leidžia manyti, kad gabenti narkotikai turėjo būti perkrauti į mažesnius laivus ir platinami Europoje. Švedijos vyriausybė pranešė, kad stums į priekį planai kurti naują žvalgybos agentūrą, nukreiptą prieš užsienio grėsmes. Tai yra platesnio pertvarkymo, kurį paskatino Rusijos karas Ukrainoje dalis. Naujoji agentūra vadinsis Švedijos užsienio žvalgybos tarnyba ir pradės veiklą 2027-aisiais. Švedija jau turi karinę žvalgybos tarnybą, karinės žvalgybos ir saugumo tarnybą, atsakingą už kovą su grėsmėmis iš užsienio, taip pat nekarinė Švedijos saugumo tarnyba, kuri orientuojasi į vidaus grėsmes.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2008. Duffy. Mercy.
3: Hit the beat and take it to the verse now.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Реклама. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Keliaujam tolyn prie muzikos ir čia 2007-ieji mus pasitinka rubrikoje Atgal į ateitį kartu su Mika ir Relax.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
3: Trečiadienio naktį už Atlanto startavo paskutinės NBA konferencijų pusfinalių serijos, kuriuose pirmasis pergalės iškovojo čempionų titulą ginantis Oklahomos Thunder klubas ir Detroito Pistons ekipa. Vakarų konferencijos pusfinalyje LeBrono Jameso vedamas Los Angeles Lakers klubas 90-108 neatsilaikė prieš Thunder krepšininkus. Pastarieji serijoje iki 4 pergalių pirmauja 1-0. Rytų konferencijos pusfinalyje pergalingai startavo Pistons klubas, kuris 111-101 palaužė Cleveland Cavaliers krepšininkus. Serijoje iki 4 pergalių Detroito ekipa pirmauja 1-0. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis su Baku Saba klubu trečią kartą iš eilės tapo Azerbaidžano lygos čempionu. Trečiose finalo serijos rungtynėse Saba rezultatu 108-95 dar kartą įveikė Apšerono Lions krepšininkus. Prie Olympiakos klubas tapo pirmojo 2025-26 Eurolygos sezono finalo ketverto dalyviu. Trečiosiose serijos rungtynėse Monako klubo Olympiakos krepšininkai nugalėjo rezultatu 105-82 ir ketvirtfinalio etapą įveikė tiesiausiu keliu 3-0. Eurolygos pusfinalyje Olympiakos kausis su Stambulo Fenerbahce ir Kauno Žalgirio poros nugalėtoju. Darius ir Girėno stadione antradienį startavo 12-asis top lygos turas, kuriame Kauno Žalgiris priėmė svečius iš Žemaitijos. Mažumoje beveik visą antrą kėlinį rungtyniavę Eivino Černiausko auklėtiniai net laikė Telšių Džiugo atakų, bei iššvaistė dviejų įvarčių persvarą, sužaidė lygiosiomis 2-2. Ir pabaigai. Londone vyko atsakomosios UEFA čempionų lygos pusfinalio rungtynės tarp Madrido Atletico ir vietos Arsenal, po kurių paaiškėjo, kad į didįjį finalą keliauja būtent Anglijos klubas. Jis savo žiūrovų akivaizdoje pergalę šventė rezultatu 1-0. Primename, kad pirmoji komandų akistata praėjusią savaitę baigėsi lygiosiomis 1-1.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Muliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Radio archyvams pats laikas ir šį kartą noriu jūs pakviesti 2022-uosius. Būtent tais metais, 19 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Kastytis Kerbedis su kūriniu Ar daug prašau.

0: Reklama.
1: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione. Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Barlėlt pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose, Barlėlt salone, adresu Daugšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Barlėlt, kai reikia kainos ir patarimo.
2: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus 2025 pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančių gyventojų, informavo Valstybinė mokesčių inspekcija. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys, pateikė 87 tūkstančių gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Pelno deklaracijas už 2025 pateikė beveik 65 tūkstančių įmonių, o 139 tūkstančių jų dar nepateikė. Pelno deklaraciją įmonės turi pateikti iki birželio 15 dienos. Kasmet pajamų deklaravimas prasideda maždaug kovo viduryje ir trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios, nes pirmosios dienos yra nedarbo. Gyventojų pajamų mokesčio permokos teisingai ir laiku pajamas deklaravusiems gyventojams grąžinamos iki Liepos 31-osios. Deklaraciją pateikus ar patikslinus po gegužės ketvirtosios gyventojų pajamų mokesčio permokos grąžinamos per 90 dienų. Anksčiau į policiją žadės pats prisistatyti už seksualinio pobūdžio nusikaltimus padarytus vaikams nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius antradienį to nepadarė. Policija buvusi parlamentarą sulaikė namuose. Tai patvirtino Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato atstovė Julija Somarukovskaja. Priedangoms modernizuoti savivaldybėse vyriausybė skiria 14 milijonų eurų. Šalyje yra pus 7 tūkstančio priedangų, jose galėtų slėptis apie 1,5 milijono žmonių. Savivaldybė asociacija siūlo kurti universalius požeminius daugiafunkcijos centrus, pritaikytus ir laisvalaikiui ir laikinai apsaugai, atsitikus ekstremaliai situacijai. Savivaldybė asociacija siūlo sudaryti tarp institucinę darbo grupę, įtraukiant vyriausybės, ministerijų ir asociacijos atstovus. Ispanijos policija sulaikė Atlanto vandenyne plaukusį laivą ir konfiskavo, kaip manoma, rekordinį kiekį kokaino. Pasak civilinės gvardijos, kartu su didžiulė siunta, kuris siekia iki 45 tūkstančių kilogramų, sulaikyta ir 20 žmonių. Skelbiama, kad laivas plaukė iš Sierra Leonės į Libiją ir buvo sulaikytas prie Kanarų salų, tarptautinėse vandenyse. Nors daugiau detalių nepateikiama, argumentuojant atliekamo tyrimo ankstesnio operacijų pobūdis leidžia manyti, kad gabenti narkotikai turėjo būti perkrauti į mažesnius laivus ir platinami Europoje. Švedijos vyriausybė pranešė, kad stumsi prieki planai kurti naują žvalgybos agentūrą, nukreiptą prieš užsienio grėsmes. Tai yra platesnio pertvarkymo, kurį paskatino Rusijos karas Ukrainoje dalis. Naujoji agentūra vadinsis Švedijos užsienio žvalgybos tarnyba ir pradės veiklą 2027-aisiais. Švedija jau turi karinę žvalgybos tarnybą, karinę žvalgybos ir saugumo tarnybą, atsakingą už kovą su grėsmėmis iš užsienio, taip pat nekarinę Švedijos saugumo tarnybą, kuri orientuojasi į vidaus grėsmes.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2006. Shane Ward, No Promises.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka. Mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios Akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: gana. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį. Šį kartą mus kviečia 2007-uosius, kur mes keliaujam su Rihanna kartu su Jay-Z ir jų darbu Umbrella.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas skelbia pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikių FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvuose šį kartą kviečiu jūs į 2020-uosius ir 19-ąją metų savaitę. Mūsų teatre debiutavo Michael Bublé, Gotta Be Patient.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos ir Vokietijos vartotojų teisų bei duomenų apsaugos institucijų inicijuoti ginčiai dėl didžiausios Europoje naudotų daiktų tarpusavio prekybos platformos pirmojo Lietuvos vienaragio Vinted veiklos vis dar nėra pasibaigę. Juos nagrinėjo aukščiausios instancijos nacionaliniai bei Europos Sąjungos teismai. Kol kas neaišku, kada teismai paskelbs galutinius sprendimus. Vokietijos automobilių pramonės milžiniai Aumovio paskelbus apie planus trauktis iš Kauno laisvosios ekonominės zonos, kita čia dirbanti Vokietijos įmonė Hella Lifenija teigia tokių planų neturinti. Pasak bendrovės vadovo, planuojama augti, tačiau trūksta darbuotojų. Užimtumo tarnybos duomenimis gamybos įmonių patiriančių sunkumų dėl darbuotojų trūkumo ir augančių darbo sąnaudų daugėja. Seimas svarstys siūlymą ratifikuoti konvenciją dėl smurto ir priekabiavimo darbo pasaulyje panaikinimo. Konvencija nustatomi konkretus visuotinai taikytini kovos su priekabiavimu ir smurtu darbe standartai, bei nurodomos priemonės, kurių reikia imtis valstybėms. Jos tikslas nustatyti įtraukę integruotą ir lyčių aspektų pagrįstą smurto priekabiavimo darbo pasaulyje prevencijos bei panaikinimo koncepciją. Konvencija siekiama apsaugoti visus dirbančiuosius, taip pat savanorius, praktikantus, darbo ieškančius asmenis, darbdavius. Seimas svarstys siūlymą nuo 500 eurų iki 2000 eurų padidinti 2000 eurų padidinti nemokestinamų palūkanų sumą. Projektas svarstys Seimo biudžeto ir finansų komitetas.

0: milijonai eurų. Prašymus bus galima teikti nuo 9 iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, ni vartų, ni užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus 2025 pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančių gyventojų, informavo Valstybinė mokesčių inspekcija. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys, pateikė 87 tūkstančių gyventojų, o 16 tūkstančių to dar nepadarė. Pelno deklaracijas už 2025 pateikė beveik 65 tūkstančių įmonių, o 139 tūkstančių jų dar nepateikė. Pelno deklaraciją įmonės turi pateikti iki birželio 15 dienos. Kasmet pajamų deklaravimas prasideda maždaug kovo viduryje ir trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios, nes pirmosios dienos yra nedarbo. Gyventojų pajamų mokesčio permokos teisingai ir laiku pajamas deklaravusiems gyventojams grąžinamos iki Liepos 31-osios. Deklaraciją pateikus ar patikslinus po gegužės ketvirtosios gyventojų pajamų mokesčio permokos grąžinamos per 90 dienų. Anksčiau į policiją žadės pats prisistatyti už seksualinio pobūdžio nusikaltimus padarytus vaikams nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius antradienį to nepadarė. Policija buvusi parlamentarą sulaikė namuose. Tai patvirtino Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato atstovė Julija Somarokovskaja. Priedangoms modernizuoti savivaldybėse vyriausybė skiria 14 milijonų eurų. Šalyje yra pus 7 tūkstančio priedangų, jose galėtų slėptis apie 1,5 milijono žmonių. Savivaldybė asociacija siūlo kurti universalius požeminius daugiafunkcius centrus, pritaikytus ir laisvalaikiui ir laikinai apsaugai, atsitikus ekstremaliai situacijai. Savivaldybė asociacija siūlo sudaryti tarp institucinę darbo grupę, įtraukiant vyriausybės, ministerijų ir asociacijos atstovus. Ispanijos policija sulaikė Atlanto vandenyne plaukusį laivą ir konfiskavo, kaip manoma, rekordinį kiekį kokaino. Pasak civilinės gvardijos, kartu su didžiulė siunta, kuris siekia iki 45 tūkstančių kilogramų, sulaikyta ir 20 žmonių. Skelbiama, kad laivas plaukė iš Sierra Leonės į Libiją ir buvo sulaikytas prie Kanarų salų, tarptautinėse vandenyse. Nors daugiau detalių nepateikiama, argumentuojant atliekamų tyrimų, ankstesnių operacijų pobūdis leidžia manyti, kad gabenti narkotikai turėjo būti perkrauti į mažesnius laivus ir platinami Europoje. Švedijos vyriausybė pranešė, kad stums į priekį planai kurti naują žvalgybos agentūrą, nukreiptą prieš užsienio grėsmes. Tai yra platesnio pertvarkymo, kurį paskatino Rusijos karas Ukrainoje dalis. Naujoji agentūra vadinsis Švedijos užsienio žvalgybos tarnyba ir pradės veiklą 2027-aisiais. Švedija jau turi karinę žvalgybos tarnybą, karinę žvalgybos ir saugumo tarnybą, atsakingą už kovą su grėsmėmis iš užsienio, taip pat nekarinę Švedijos saugumo tarnybą, kuri orientuojasi į vidaus grėsmes.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai

nežinau kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos, nežinau kodėl.